Tôi cứ đừng nghe mang lên nhân này lấy ra nó. Hello. Hello. Áo xuân quốc tôi có cứ đừng mang lên tôi lại kia. Phía bà bè lạc hết dừng dừng lạc lạc.